Te reo o te pakari. Kia rana, kia rana. Kia rana wa te tangata kuki arani. E akarongorongo ko mai nei tō tātou rātio te atianga nei. Te rako nei aku te ka mete ki te tūna te atikanga. Ko arawe ko tātou, te te marewa. I runga i te rātio, te karanga i tōna ingoa, aere ki mua. I runga i te rātio o Hawke's Bay. I runga i te numere tai e kāre a topata i tu whāma. Me kārera, tanguru maa, tonuru mātai. Ama, me karere teo tae ke topata, topata, topata, radiohawksbay.org.nz. Kia rana wa koto katoto, te aro mato to tato watu koe Yesu Mesia. Tia tianga e teo tae ke, te nakone I toku manako I roto iako. Te aue nei tōku ngākau, no te marama kore te taipai tō tātou iti tangata, e a te tupu nei. Te nā rā te reo imene te hi imene ima ki a tātou inoko nei. Ko koe e au, ki a āreki tātou me kārera, ki au mūmū tātou, ki a raukai e tātou I te karongo I te reo o te pakari. Tā te pakari, Hapi mai ki e tātou. Te nā kua nei te reo te pakari I rito I te māsiri. Ei, ako tomo I tātou ki rito I tō tātou manako I tia ai e nei. Te nā kua nei rito I te māsiri penetai. I rawa e rua ngoru. Te kāpiki nui nei te pakari. Ki te ngai a te ara. Te puroro maira tōna reo. Ki te au arata. I rotopu I te upa anga, muta mutara. Aia I te kapiki anga. E te tomo anga. I te au ngutupa. Ki roto I te oire. I te akakite anga aia. I tāna tutua. I te nākoanga e, meitea a te roa. E te runga ki te kore. E inamaru e kotou, I te tuatua puapinga kore rai. E ko kotou, te runga aka wawa. E rekere kai, I te aka wawa. A te ronga nene wara. I te inangaro kore anga, I te kite. E āriu mai koutou, I tāko e ako atu nei. I nā, e riringi wā atu au, I tāko wairua, I a koutou. E aga ki te pūtikai au I a koutou I tāku nei tuatua. Nō te mea, kua kāpiki atu au e kāre I tika I a koutou. Kua aka tika atu au I tōku rima e kāre rawa e tangata I ākono mai. Kua opera Tāku I ako atu, I te karuke ia e koutou, e kāre I akonu mai I tāku I akapa atu. I roto I te maseri te pene rua, akamata tato I te tatau te rewatai te nāko nei. E tako tamaiti, kia āriki maikoe I tāku nei tuatua, e kia waio mārie I tāku au a kauenga I ākoe, kia āriu maikoe I tō taringa ki te pakari, e kia kemi mārie tō ngākau
i te kitera. Kia kāpiki nui koe i te kite, e kia akateitei i tō reo kia rauka te kitera. Kia kemi pūti kai koe i aia me te āriora. E kia makitoro mārie koe i aia me te apinga u una i ara. E reira koe e kitei i te mataku i a Yehova, e rauka i a koe te kite i te atua. Ko Yehova ohi, te orongo mai i te pakari, no roto i tōna waa te kite e te karape. Te wao uara eia i te ora no te aronga tira tira tū. E pāruru eia no te aronga airenga apakoreia. Ko te tāpapa i te o matara o te tuatua tau, te tiakira oki eia i te airenga o te aronga o tōna tōnara aronga tapu. E reira koe e kite ei i te tuatua tika, e te tuatua tau, e te tira tira tū. Te aumatara me meitaki katoara. Kia oki mai te pakari ki roto i te ngākauna, e ke riro te kite e mea mataora i te vairuara. Nā te ākonu meitaki i te tapapa i ākoe, i reira, e nā te kite e tiaki i ākoe, kia ora koe i te arata o te tangata kenora, i te tangata e tutua e te tutua akatoatoara. Te o taeke, kia ka meitaki e te tua. Aho pō tātou i te tai tuatau, i te tatau, i te reo te pakari, i te āpi i anga mai e tātou kātua tō. Te kāro, te kāro, no te mea, e māngunui i a tātou i te tangata kukāren. Te kāro, kāre raukāne i a tātou te kite mekāre te marama i te tai au tūtua te tūtua i a mai roto i te pipiria e i tauturu i a tātou i te iau tātou tātātou e tomane. Reka reka ua tātou mekāre matauro ua tātou i te āruere te au matāra ma te kore rawa tātou kite te tai au matāra tātātou erene e au wārua tōmua. Kā riro te iau wārua e ia e i tāpuki i a koe, me kāre koe, me kāre tātou, e kite e āriki i ti tūtua nā te atua. I te ia ie, kai nangarou te kapou te tai tuatou, ki roto, no te mea te tūtua nei tātou, no runga i te tūtua totou, i roto i te pukā tāniara. Aka viviki ua tātou manako, i nangarou te kia neki tātou ki mua, ki roto i te

pene itu o tani ritera ina ra ki agar tato te tupu mai mirto mo te puka tani e khara rti to tato manako iru te te pene tai ko kite tato te tu tika tika tika e mkhale te tu aka ngati te te rongo te irina ki te tu tato ye kite tato iru te te au mapu iru te pene tai o e tani ra E kia nika mai tātou kiritu I te pene rua, kua ki te tātou I te tutua, norunga I te moemoe a ta tere ki kua moemoe a ia, kua ngaropoena I a ia, e kua inangaro a ia, kia kite a ia, e a tāna moemoe a, e perakatoa, e a te aiteanga o tāna moemoe a. E tai mai kiritu I te pene toru te au tae ki ta tātou e tutua ni tātou. Kua ki te tātou te manamana tātou I tu mai, I rutu I te pene rua, I rutu I te pene toru. E perakatoa e tae atu kiritu I te pene a pene rimai pira pene ono. I te kakitenga mai ki a tātou te tū tā manamana tā o te tangata nei, I rutu te au manako kātou toa tā te tangata uara I nāro. Kua ki te tātou e te au tae ki te tutua I e tātou me tātou tātou kiritu I te pene rua. Te ariki kua kāpike I te rongo ki te pakari oi o Pāporonia. O nebu kāne sa teie tūtua ne. Pua pati e te rongo pakari ki arimai ki a kite ki a e tāna mua mua. Kua ki te tātou kua tūtua I ana. E o ti tā rātou sa tātou e pauanga e te ariki. E a kakite mua koi ki a mātou tā mua. Kari nore te tomo kiritu tiri I tia tuatau e te autai. Kai nore ki āmiri tātou I te pene itu I tia rā. Kua ki te tātou. Kari rauko I te iau tia ki makari te oranga ki te pakari o Pāporonia, I te kakita ki te ariki, tāna moemoea, e te aiteanga o tāna moemoea. Kua riro a tānira, te tabi no te atua, te tū no te atua, e ia, e I tauturu I a rātou, I te kakita ki te ariki, tāna moemoea, e perakatoa. Te aiteanga o tāna moemoea. O te mea mataura rā, tāku kito I rutu tiri a erenga api no tātou e te utaki tāku kito mai au. Karea tāne ria pai e aka parau iai, ku aka kite tāne ria tōna tūanga ki mua te ariki. Nā te atu o te rangi. E kāre atu e kāre mai. Ko riro te rira e ia. E aka kiteanga nā tāne ria ki te ariki e te waiatura te tai ariki runga ki iai. Ako po te tātou tira manako, ua kite tātou rea te utaeke, ua kite na ia mai, I roto I rea tia pene ruha tāniera, ua moe moe a te ariki, e a tāne kite e roto I tāna moe moe, tā I te aka kite ia ki aia, ua kite ia e tiki te kite na I roto I tāna moe moe, ua moe moe a ia I te tiki. Mi tā tātou I tutuana, mi kāre tātou pipi rea kite mai, o tia tiki, a rā tātou e, te kāri mai nei te ia, te tai ngā pāsi rea, te kā tū mai, te ara takianga, kā tātou e, I tō te ia nea o I te rire tuatau. Pāsireia mua, Pāporonia. Te rua o te Pāsireia, Mātai Peresia. O te toru o te Pāsireia, ko Ereni. Te ā o te Pāsireia, ko Roma. E o te rire ere mai murira, karangatātou e, e ngā ngā aere te au Pāsireia ki te ngāi kātou, tuke tuke ki a trau kere, ua tae mai ki runga te a, ki runga te ngāi, o te manga manga vai vai, E ia mga mga wawa e te kātoto e te utaike. Wakaadi ia mai te rira, e taingura tātou mga mga wawa e te kātoto. Karanga iau ki rie, pua piri te auri e te karaya. O rāo te kare rāo ki e piri ana te auri ki karaya, te arka e te karaya ki te auri. O te iere kua kitane ia mai te rira, I te tūkeanga, te ka tūkeanga te upasere, te kare me te upasere I rikiri kia. No te mea e hati tumu, o rūtia Pāporonia, rūtia Mātai Peresia, E kua ere mai rātou tātou ere mai, kua ha tano ki tāte moemoe a te I akakitane I e tāni era me kare ki deri ki nipukanesa I motangana. E kua akakitane mai, kare hiron tomo kiro te teo matai ki teo tuatou, te inangonau te ka lereki e tātou ke neke tātou ki mua. Eo te me tomo tātou ere kiro te te te e tāni era re tātou te pene itu tātou e inauru ki akarakaro koutou, e tatau koutou, Yo te ria, ka uru mana ko rāio ki tātou kātotoa e, e āti kāi rā tā te ia pene itu tā tāniara e kite kite mene ki tātou kātotoa. Te o taeke, kai nāuro te tūtua ki tātou kātotoa. Kare te iau mana ko I te mana ko māma. Kare roko I a tātou te ia mana ko I te kite me kāre tātou e kimi mamāo atu ki

tutu I te tutu nā te tua. Ko kite tātou te tutu I nā rutu I te muemuea a tere ki muemuea, ko tupu te rira. Kare roko e tātou te karanga e kare tupu na mea, tia Papuronia te tātou. Ko ru tia Papuronia. Tu mai e mātai peresia, tia rātou te tātou. Ko ru tina tō. E oti, haru maire koe ko erini te pāsere tēna, kana tātou e te aranga me kia, na erini tātou ia, tēni au iarta ki te tātou. Tia erini te tātou. E oti a kere teo tāki rea, tae mai I rira, ea. I te ao te pāsere, koe ko Roma, koe tia Roma. Ea. E rua tū Roma I te rira tātou teo tāki te tātou me akarakara tātou rea. Me akarakara tātou rea, I rua tia tiki tātou ki te ni rira, ea, teo pokoke e auro. E I raro mai karanga tātou rea, tera siru wokea. E ti I raro mai karanga tātou o te brass. Ito tu tātou reo, te reo papa ahi teo taere. Me tae maere giraro maere kana tātou e koe te ngā turi eru mai giraro. O te atere tātou ki tini, o te auri. Ja. Te ngā e te auri, te ngā ua, tae maere giraro maere te kō, te ngā tika e te kō pūra, kana tātou e, o mātai, o mbeko o eri ni te rea. O te ngā poko iwi, e te tai tuanga o te kō pū, te kō papai runga o ki te ngā e te pukua tuare te ngā e kātou te teumumua, Ana tato ko mātai peresi e te rea, te upo ko auro I rea, ana tato I rea ko Papuronia te rea. Ko rūti rātou kā atoa toa. Ere mairea tia pāsere I rea tātātou kitani, te ao te pāsere ia, ko I oki ko Roma. E ata Roma I rawe. O te ngā I te ia teo tāke kaina ngur tātou kia kite tātou e, ti e tikai tātou e airene I te aura. Te karanga nei rūti te tara mana ko kirea, ko I oki, te auri e te karaya, Ko te ngā tapu e wāwai o ki tia teo taere. Ja. Te auri e te karaya. Te rapu ne te auri ki o piri te karaya ki ae. Kare rau ki te karaya e piri ki ae. A te au tuatau kāra pētato. Eo te kera, kitana I atu iri rote tia moemoe airea teo taere iria. Kitana I atu te tai toka. Te tipu I ameitaran karatiri matangata kitana I atu na. E te topa maianga taua tokaara ki raro e teo taere. Ja. E ati tupu ki rātou, ki te tiki o ki rira. Kāre te toka I topo ki rungo I te upoko, me kāre ki rungo I te umama, me kāre ki rungo I te kōpū, me kāre ki rungo I te ngāturi. Topa te toka te topanga mai ki rungo I ngā tapua I rara koyoki, te auri e te karaea. E ati tupu ria. Pū e u riki riki tūra taua tiki rairi e te au taeke. Tia ria te aka kōtea I kāre. Aka kitenga no tātou katotoa, kare pāsire I a kou me tirire te tū, me te tū muarai, e riro kou I te arataki e tātou. Inara, e waka matakitenga tā te pipiria, te ia mana ko te auri, te ia mana ko te auri a. Te rapu nerai te auri ki riro mai e, koi e te arataki. Ko te rāpenga ue raukua I aie, I te kapiri anga I aie ki te tai au pāsire ia, I wao ake. Ne? I te kapirianga, iai ki te tai au bāsire ia I wawaka. Te tupu aine I tia tātou e te otai. Ti e tātou I te iaura. Akaru ki tātou e rea. Waka kita mai te tūtou e rea te tia pene I tūna tātou. Te ha, e hati e mua te ia te otai ka mea ki tātou mea kara, e mua a te ia. O tia manako, karite manako, mama I tātou kātoto ki akarakara tātou. Me akara tātou ki rea te ia pene I tū e te otai ka. Ti e te uianga nāko, me akara koto ki rea. I ruta tia pene I tu kakite kotou e tūtū te tai I ruta tia e mamu e akatoa tia kitana ia mene ke tātou katoto. Nā, aka kitana ia mai, I ruta tia mamu mo e a, e te pinga mo te kitana kāri ia mai, e upoko te tai, kana tātou e upoko riona. Koe tia upoko riona e te utai, pakare katu riona nā kotou. Yo tira e raro mai rea, E te rua o te tūtū, koi oki, wakai te ia me te pēarai. I ruto I tōna wā, e a karanga tātou e, e ngā iwi tō ruto I tōna wā, e I ruto e mūwaro ki e ia. Me ki te kotou, e tātou kotou I te kotou ki te ia iwi, ako ne tātou makare a tia ngāra ki mua, kā tūtū tātou norunga I te ia, kā tōtō e te o taikiria. E rira I mure mai rira, wakari e kato ia mai, e ia e te ia manu me te taikarai. E ate taika, e ate lepet, miti rira aua. Kakana au rita tira papa ke lepetu kia mea adi.

ja televisie ga hier dit dira. Tot dat door ook ja. Tot dat op. E a on op dat die jou ik ga hier mee nee. O type at je e a ra je op hier to. E ga je nou dat dit gera dat dat dat gaat dat to. Ai dro mee de hier ro die dit to dio. Ata tu ete ao te ari kira roirira wa kāri ako ia mai te tai tūtū o te tūtū tika te karangai ako te tai manuta ai matakura vai ia tu te ia e te kāri ia mani ke tātou tōna mata tōna taringa tōna nio ia e pera katoa te ngā tara e itu irungo e tōna upoko e a te onua ngā te ia mana koe te utaikere E jiri me oki tatu ire girungo ire tatu tutu ani no hone me girungo ki te kana tatu e te nga anga ki te tie tiki te topa anga mai te pok girungo mai tran tra to girungo te topo e wa wa te uta e pu u ri ki ki tu rati e tiki na te khari o mai ni ki tatu ire ro ti penne itu ire ire ia ka pe ko ai ti kai te ia basi ri e kimme nei te rawe nga kia ki pu u ri ki ki te ni yo Bekare, ki pouti e ni yo i te aru iai. E te otaike. Me oki tātou meko mana koeire. O te rai toko tā tātou i tūtuana i nukone. Te topo mai ki rungo i tara o tikira. Ne. Me topo mai tara tiki, mekare tara toko ki rungo i tara o tiki. Ko te tuatou te rirere ka karanga tātou re. Ko te tuatou, ko te akawaanga o te kimikimi anga te rirere. Koe rā tī e toa tā tātou e tūtua nei. Te pāku pōpinga tī e ke ina oro tātou ke ki te tātou kātoto. I rutu rira i te pene itu i reira, kua kāri ia mai rira. Taua ngā e taua tō kāra. O tāna ngā ngā o ki rira. O te ha, i te katika mai me kāra i te kāri ia mai ki tātou. I te kawaanga, te tupu, te pōpinga e te kino, te metaki e te kino, e te utaheke. Maru maru tātou kātou toa. Nāra, i mwāke tātou kāere mamau te kiro te tātou manako te ia. Kei nangoro te poema i te kāere mai ke tātou te tai au manako, kei nangoro tātou ki kite tātou kātou toa i roto, i aka pē ea i rau kāi te ia pāgau i te kāere ia mai ke tātou. I roto i te ia puka te pene itu kā kite kōtou te tai au manako, tiro roto kei katoa rai tira te upene i mwāke. Mi te ia te tū, kā kite kōtou te tūtua. Te mea, te matangi. Me tūtua e te matangi rito te iau tūtua toto. E a te matangi. E a te tūtua no te iau matangi e te utaere. E oti, me tūtua e mai te tai. E a te tūtua, you know, te ka tūtua ngā te tai rito te iau tūtua tātātou e tūtua ni tātou e te utaere. Me akar tātou tirito, e oti, karanga tātou e te iau manu tae. Te beis te o kia. E a te ia, a ka tūtuanga. O te pāho te kai nora tātou ki te tātou i te utaihi. Ne. Kare rako o e tātou i te karanga o ko mea maa ko mea maa. Ki a pakari tātou, no ne karanga i te tai reo umene o tātou e kia, ki a karongo tātou i te reo o te pakari. Te ieirida. Na, me ka pēri te rao te tara i reo te utaihi. E ata te ia tara, ino, i roto to tātou tokoto maramanga, e ata te tuanga, ino, e ka tūtuanga te ia tara no te ia, te ia miu tātou ni, i roto i te ia mūmue o kere, te karanga ni o karo koe te ia, e riona, e te rumai, e pea, e tara ngai wi roto to rātou me, e te ngā upoko, e pera kato te tai au manutae, e pera kato te ia, karanga koe te ia tara o ki ia, e itu, te tara o roto pū, o ia tikai, te ia ki kirunga, te ngā tara i te matamata, Mekaranga au e itu tara, tara ke itu tara rikiri kiu kia. O te tara rao ki o rotupu e te utaike, e tai uki tara kairmeire e waru tara, karanga tātu e ku achi uki te tara, te ngātara o rotupu ko riru mairira, e ia. E itu tara rikiri ki, e tai tara, ko ia te kai te tupaka, te mātara mātau kia. E ti tirira tara okotai, Wakari e mai te tai tūtū, iso te te tatau ana tātou kātou toa. E a te tūtū te ia kāri e mai kia koe kia. Kaino oru yoko.

to get a toko to, not me a tiptum kumuriga tamata tatu te, ite wawa, mgari uri meta kiti yam monogota tatu e dutuane. Wakari mai wakitana yamai, kotia tutu kotia tara, mata mata, parem, tara adupaga, iotopu, irungatia tatu e kitene. Wakatutu yamai e tona mata e mata tangata, e tona wa, e tona butangu, ya. Tutanga te kai, e tutua maira ai e te tai au tutua akakino. Mi te ara di tua di e tutua akakino. Ke mata ki te katoa rai tātou, a koe te tutua neu e au tutua akakino te. Me e tutua tau te e te tangata, me e tutua te ia, no te tai atu au akatanotanoanga, akateretereanga ke, no runga e te tutua tātou, ko tutua tātou, no runga e te tutua tātou. Te ui nere ta koeangari na tatu kato tōre te era aireo kia. I roto i tia tatu, me aru tatu kirungo e te moemoe a te rikio nipu kanesa. E taimai kiroto i tia pene itu, ti e angai tatu i tia ra, e te utaeha. Tia. Tia te manako na tatu e i hapoto te riau manako e rikio te utaeha. Tia te aura openga tatu e erenei. No te mea te iau pāsire i erikiriki, kāle o rātou manākou. Te kiti nei rā tātou, te karongo nei tātou, te tamaki nei, te kai tamaki nei rā, te tai ki te tai, e te tai ki te tai. Kāre roa atuana. Tā tātou e tūtua nei, me taimoe te tātou koti, ina deo tātou no te akawaanga, e o te taimoe ki te tātou no te tūwanga kirunga i te tūtua tika, ea. Oyo ki tara toko tātātou i tūtua maira tātou i nukone, te toko te topa mai ki raro. Te tutuki ki rungo i te ngā māmanga waiwai o tia tiki. Pue urikiriki e tūra tau e tiki rai te utai. O te rī rai te utai ko tia toko tātātou i tūtua ni. Kare uri uri ki te mana kui koni. Ko tia toka, ko te tūtū teia, roto Jesu o kianga mai ki tia niao. Nō rira, me āru tātou te iau āpianga, tā tātou i tūtua nei, ko te ia ngātara e itu e te tara o rotopu, ko te wāru o ki te rena tumea, ko riro mai e tai rātou, te rā e toru tara, ko riro mai rātou rira, ko te taingo rūki o te rā te kātou toa. E itu tara rikiriki, tō mai rira, te tai tara, toru tara i rira, ko riro mai rira, e tai tara katoa. E ko tōna waa, ko iu atu i tōna waa i te pakari, e i te kakino. Koe rā tia tā tātou e tūtua ni tātou e te utaeha. Kare roa tūana e te utaeha. Kare roa tūana kua oki mai a Jesu ki te ieniao. No te mea te utaeha me akara tātou ki rutu tia puka. Te ieri tāko ina no te pame ki tātou kātotoa. Ei, aka marama no tātou kātotoa me kite ki tātou i tia... Ki e tūtua ki e karanga tātou inokone i tūtua ratatou no nungai te matangi. Ko te ia matangi e te utai ki karanga tātou e me akara koto te ka tūtua iai me tera me te manamana tā tamakianga ea. Nā ia pa mene tākinu kinu ki tātou kātou iro te tia ni au. Nā te matangi o kino karanga tātou e nā te uri ea. O teia te ka tūtua ngairi me tūtua ia tia matangi i rutu konei, o teia te haita ngairi na tātou me akara tātou kiru te au tūtua tātou, o te haita ngairi ko iauke ko teia manamana tā e tupu nei ki rutu i te au basire. Kaka pēria te tairi re te au tāke. Enau me te tau kōtou, kaka kite kōtou kiru te puka apu kārubo, te puka isai, puka Yeremia, e te wai atura. Kaka kite kōtou teia tūtua no te tai. Pe tūtua i te tai ki roto i te tūtua totou aere, e ati ka aere te aitenga aere o te tairira e te utaere. O te marako te o te pakari tā tātou ina ora tātou kia ki te ea, te mea mua te matangi, e kāria mai te rea kana tātou te manamana tā, te tamakianga. E o tira me tūtua tātou no runga i te tai, e ka tūtua te rea ea, no te tangata. Ne? O te tai te rira. Tera kui kana tātou e tūtū te rira, ia ka tūtū mai te au basi.

dit pas dio o teu tanga te teu taere te tatu e e ki te ni tatu rutu te ni au eri ni. A ka pēdia te ia tatu ni tutu tatu nurungo te teo te monu ta ai. A kāri mua te ri koi te ri re teu taere. Mi ta tatu ki te ni, mi ta kukarana te nā te taika te rā te au mea te rā te pēa te rā te tai au monu eri. E a tiri me tutu ia te rau te bīsti eri, e ka tutu tiri no te ai teu taere. Tiri ra, kaina oro te kiti ki tatu kato to, ke marama tatu, mua ka tatu ka nikei. Ko te iau manu ta ai, kāri mai the beast e tutu ai nei, e tutu tiri no te ariki, paka no te au ariki, o te au basire ia. Ne, e au beast e te ia. E au manu ta ai te ia. Yo tu kiria, a kāri mai rea no runga te ia ngā tara, ta tātu e tutu nei, te a te taro ki, ta koe tutu nei, ta tātu e tutu nei, ka tātu tātu kiro te tia pipi iria, kiro te tia pene itu te poka oai, o apo, o te tānera te pene itu. E a te tara. E a. A koe na kone, o te tātu te beste, e tutu te rea no te ariki. Iro te te basire ia. Pakare, iro te te au basire ia. Eo te rea, te ia tūtū ki rea nurungo ki rea te tarai rea tātātou e kikite nei, te karangani o kio kia, kua, te kānga te kaike e tai ngūru tara, tau a mea ngai achi, ere mai rea tai e tūru tara, kua riro mai e tai ia tarai rea te kātoto e rātou e teo taek. Kua riro mai rea nā te rea tara, ea? Te a kāri mai rea te amnau ki tātou kātoto e, kua te ia tara e varu, e ia ka tūtū anga te ia no te a, no te au wariki pouro o te au basireia. Te akaria mai kia tātou kā atoa toa. Te rā ereka ki tātou ni rē, ko te ia tara, me te iau ki te tū e te au taek. Ko ai, te karata, te katere nei ia tātou i nūtireni, mai te kūki aren. Ko ai te pātire ia tātou ea, e irinaki nei tātou ki runga. E marakoa nāu, tākoi tōtua ki te au, te au tātou te topa ki muri, o nūtireni. Irina ki nūtireni, e taiki te tātou rira, riro tātou nā tātou uarai tātou e katere. No ohaka rā e rā tātou ki raro i te mana oi o nūtireni. E te au tātou topa ake nei ki muri, ua hamata tō tātou uarataki i te kukāreni te aeratu ki te tai basire ia ke, i te kimia tuanga te tai, e kua riro mai te rira ia, e mana mana tāno te tai uarataki o nūtireni nei. Tiri e tākoe tutu atu nei, o kio ki tātou kātou toa. O te ia tara, te i tupu mai ki runga, te runga ia e te mata o te tangata, te tua te putangi o te wā, e tona wā me tutu mai, ko ia tikai. Te ia te kāri mai nei ki tātou kātou toa. Ko ia te inauru nei ai e, nāna e ka tere, i te ia nei au kātou toa. Pakare, i te tai au bāsiri ia, i raro ake. Nā koe rā te ia basire tā tātou e tutua ne, te au basire. Kare tātou e tutua kou, me ka tutua no runga i te tai au, runga i te aranga ākonoanga, me kare no runga i te tai au, inu, kaka, kamaanga, kakaranga ue, kale ue karanga atu kio kutu, ko te rā te ākonoanga, ko te rā te me, kare. Te waini rā te tuatau, ka tutua ke tātou kātou toa, me kare rā ka kite tātou ue, ea tika e tā papa e tutua mai nei rira. O te iau manako e te o taike tā tātou e tutua nei tātou, ka kāri a mai te rea manako kia tātou e, i te tū o te ia tā tātou e tutua nei, te ia ngā tara, te ati ati ia, ka riru mai e ia, e waa, e te kite nei tātou kātoto te ara, o te iau tarairia, te haranga nei rutu te, te ka tere tere ngā manako ea, me te tāko i tūtātou ki tātou kātou tō. I roto i te tūtō no Pāpūrōnio, tēnā te tūtū o te riona. I runga i te tiki, e upoko auro. E hoti, i runga i te tārā mua mua ara, i roto i te tātātou te rua ena tā pene rua tāniara, mata i peresia. Tērā akari kato i mai te tūtū, koi, tērā pēa tāko karangatūra, ngā iwi i roto i tōna wā. E raro mai te tua o te ia tātātou i tutan tātou ko ereni.

tatu e te nio. Kare kui te kakape ukalanga ero te terapapae, fierce beast. E peraka toro e raro mairi te kalanga anga te amana koe rea norunga jara e ngatara e taimauru. Yo te reo ukalanga ero te taimana koe rea rotu reo kia. Ko ati e tio ki te taimana atara yo te reo, ko tupu ko mairi te tara mamai ki rea e ko atupa ko mai kua riro te tara i rea koe ia te a te katere. I roto i te upa ati rea. Koe te rea. Te tua te iote auri, tatatu e tutua nei. Koe te ia aratake nei te tua te auri. Te pirianga, ya. O te toka, e te pirianga, o te auri ki te ngā iokotai. E ko te toka i rea te topa mai merunga mai tarangi, a kāri o mai te rea te tūtū te kāi te rea rea, no te aka wānga, te aka wāia. Teo taike, kare roa tuana. Roto me ko te iau pāsiri ia pōroa tātātū e tūtua nei, kare o rātou riri nui o kō. O ko taiwa rāwanga e riri nui e rātou, me kāpiti mai rātou i te tai, ki te tai, ki te tai, e ki te tai. Te ki tēnei tātou te kaitamaki ere nei te iau tātou. Ko aira, te kā riro i te tauturu, i te teia pāsi, i te kā tūtua mai te au waa, te au tūtua, ara tatu e au tūtua akakino. Ko te tūtua akakino e te au taika ariu e karangani e me te tō i ni te kāre. Ko te iamana ko me tūtua e tūtua akakino me kāre, ino i runga te au tūtua tātātu e tūtua ni, te waronga te e te manako ni rātu e, nā rātu e akateri te e ni iau. Makare re ki akarongo tātou kāto tō ki tō rātou reo. Teo tāke, katubu. Te karongo mairo koto. Me tangata irina ki atua rākoe, are tano i ki maramana tākoe. E te katubu. O te ia tūtu e tūtu e nei ki api i e tia ki a tātou kāto tō. E iaka matakite i a tātou ki a kore tātou e teo tāke e waringa ua. I te ari te ravi te rā, ravi te rā, e ravi te rā, e pai mai te kino ki a tātou kātoto. Ki te ke tātou rira kua, te tae ko tia tāku manamana tā māte ina orana o te tūtū ki a tātou kātoto. Te kāro, kā riro rai tātou, nā tātou rai tātou e tā. Te kāro mara koto. No te mea, riri atu. Te etarongai tūtū anei te tūtū atika, riri ia mai rātou. Te o tirira, Ere mai rātou ka tā rātou i te aronga i tūtua nei te tūtua tika. Mi a tāne rei, rawe rei te pūre rā. Nā, tanga te pūre a tāne rā. Tī tā te aronga āroro, āroro rātou ntu mea. I rātou tō rātou wā, kua kite rātou ki te rike, gare rātou inanga rātou te tai tanga take, kia kamuri te tai atua ke atu. Tī tā rātou ngangare, āroro rātou rei e tāne rei, kua kito ki rātou i tāne rei, ku tōna ka koronga i pūre wāia i te ura kātou tō. Toru tai me te rā. Kua wai te kāramara mo tōna are. E te kua rātou kua pai te ripoti ke tāniara. Me ki te agia ke nebu kāneta. Āti ki tāna ia mai. Ke nebu kāneta. Ara ko nebu kāneta. Tāriu. U ki te tātou rea teo tāi kine. Tō rātou nangaro te ia. Ke kore te iti tangato te tua iriro mai e akatere i te ba ino i te ia ni au. Tēnā teo tamari ka iroto i te penetai o tāniara. E te pene rua. Te pātou i rātou te kai te mānga tēri. E te pātou i rātou ka rātou e nāore te tūpō ki rātou te tiki. A tēri ki, ia. O tātou, taipa e tātou ka o, gai nāro tātou te rāwe, kia. Te āputamari ka rātou e rāwe. Tā rātou utunga utunga mā te tīri a rātou ki rātou te a. Te wārua te, o te rio nāo kia. A mea ki rātou te teai, ki tau e rātou ki teai. O tāne era kira te tuwā rua te riona. Ea te tupu e te otai. O te iapu putamari ki tokotoru eno te tīre kira te tiai. Kare rātou pakapakānei tiai. Te roto te tamai tia te tuai rutupu ia rātou kātou to. Kare to rātou rūru kānei tiai. Ere kānau tia tūtua te tuke tūtua ia. Peka peka toa tāne era. Tra te tīre ngā wakitio ki te tāia te tere kio kia tāri utere te me. O tāna wakia ai. O ārike ai te tūtua te iaoronga. Ki te pakariro te tono pāsire te tūtua pikika. Ki mea rātou te rāwanga kia matea tāniara.